0: تاع خوسي زميلي صغير كما هو يتمنى كحرور ماركات على باسبوت وشي ماركات وكما هو يتبس ويدك تنهي تارو محرر ايما الانترناشنال واكي تاوي اكارو تك اياني كريب بوسا هل باي بوسا يتمنى كوكتاس كنا بسا تغين هاي بيرتك تبتسي بكراكي يعني وكماسكي هلات كلا تناك اخونا كاوا ما يكوتين بي ارون تتابتا هلاتا خوسي هلاتا بابلو
1: Ukamatawa.
2: Red Aymara Internacional.
1: Red Aymara.
2: Unaiman Marganakar Mayach Asa.
1: Paz Pasarawi, Amtawinakani, Arsuinakani, Lupi Munakani, Ukatha, Ualha Yakayamayunak, Mayach Tapisa.
2: Wakis Aniwayapsma. Aymar Marganakar Mayach Asa.
3: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
4: Acaja Bolivia Marcasataki Mayot Awiwa. Bolivia Marcasanja Nina Al Aktawayaraki. Ukaja Kunsa Kiwasanakaru Amuit Eisto. Askinja Munjanyasa. Naturaleza Ukaja. Kiwasanakataki Waliwakiskiriwa. Hichaja Ninan Aktawayata Pampeja. Walja Kokanakawanakantata. Hisk Awiwanaka. Hach Awiwanaka. Ukamarakiwa Hisk Alakonakas Ayrunakas. Ukanakaja Haniu Askikiti. Kiwasanakataki. Ukampirusa Utiwa Ukanakampeja Contaminación. Haniwa suma kiti samana pachaja, ukanakampeja, usuntznawa, ukatwa wali wakiskire askin ham unijanyasa, maimaya comunidades uksanakansa, ukatwa humanakaro achikt anipsma.
5: Cuidemos nuestro medio ambiente, es el tesoro de nuestra nación.
4: Utjayañan es responsabilidad hilata cuilaca, unijanyasawa ukachumitaipinaka, kokanakasa, medio ambiente ukaja yakt. Tanya Pawa, Hiwasanakateja Yacht Anyaniha, Hiwasanakatakeja Kumar Hakaweja Utjarakiniwa, Ukatua Achikt Anipsma, Utpan Ma Conciencia, Ma Compromiso, Takenin Unihanya Sataki, Ukamana Hakawinakasasak Umara Anyapatakirake, Bolivia Marcasas Ukapachaja Askin Karakiniwa, Zapakat Utkawinakasa.